Ah, hima, na kwa te ngunga kwa ta kwa tek ere kwa te miya hima ta, an e shi umunga asen ka e ji ya kwa te ki. Nu te aji a, kwa ya gawa te kamziki te kuma asen te misin sun, te tiin a te kesi kaha. Nu ange, kwa nam ka ata ti, nu maanga asiki, nga miyi hita maka nu tiki akwe hisen o nyati tate. Nu na tati hii yu ngin e sika an hisen a gure. An e sika ti u tako na, ti u ka tako kwa hina venu, ti u ka gengora kwa hina. Ana an e sika miya hinu, nga na ata abasikara hin e siki, nga taka kui mahare, ange haa venu, ti mua asen, ti makiti, ti haravere, nga an e sika ngu. Kwa takwa akwe en ahina tihara tati muwa asena ti kamsiki ti dihara koma asen mesinu tihara no ti muwa kwa takwa ti avasi tati ike he e takwa ti koma ti nganu hisena gwe hisen tati ike he e nganu ataka isena ta ange ti nga taka no nganu ti mesen sinu ti de ti kia wakwa gube ateke he e ataka ti te gwe no ataka ti muwa gwe ti muwa tati ike kamata hak e e.

Summer to remember wa muso nga ngsi gingam kimuli wala komti ke 12 kwa 17 manite ke kongi radio XK FM mula kita komti wala ki kamim giga wa ko kawasi program ke kongi simusingi chwang ko program yam giga wa Oli ng agita ko am tigi ki chibunga chisya tung king hai. Tachang ka mgyang kwa sam tiyak a program ka chung agita wam. Anji ka ng him chu agum ang wa nguling kikik ay chu ung wam. Ki ka agi kwin a nguling aga chu kwang wa bunga. Mgira si tigi ki nguling kikik ay chu ung wa nga chu kwang wa bunga nga tama wa chisi kampanye si gigwa ung. Hika kwa gigwa wa hakanda. How kidi 15 de ke June muku giga kwe sing hi onwa ke kete yo giga kamaga anga kau giga erfar kalem nga gita wai toku giga nga andak kalem nga kawa kata giga gaga nwida ka kwasa ka kula kwa giga wana kwasa chimbo singa ega tini gikwa afektir chi kwa ngaya kwa kika chwa ngang tini kwa nguinga wa ya khason titi gani kuna ngita siti kike ngangkwa chike he chi kwa kai kagi kwe ngu nguli ngu nga chichi nga wa kanda wala na wala mgita wana mkai kai si kagi kwe kama ganga kau haku kwa kama uyi au derdom hega wa kadang ganchi kai kai kai chong huwa kani nika ka khout gira thota kwa ngalo u taka wa la ngau ke thwa kwa afektero kama kwe ui kwa ke chwa ngai ke iha son titi gani kuna muku ke ka kwa titu ke ka kwe kulu ui kwa wat eche ngon ke kai o ka tini kwa chwa chwa ka u chi kwa ngma ke chuli sa kama kwe kwe kwa sa kula ngum o jingwa ke ta kundi sa ke gya uha muna sula taka wa chike he sang matubunga mukugi ka kwe kwa ngiwa ka chusi ngai usia heke tike mtena athuisa mukugi ka kuchu u ka kwasa mtete ka vindika tisung msu nga tichika ngang kletle kaito mwa kakam gita sing tagi ka gita gya ka first kilende forum sing hu kamunga gita wa kakak ang ngam mwa kakak ak kakak ak kubi ka ngay mwa kletle mukugi ka kung hika gang wakang Hegi kata aya vindu gani kuna unwa nga baya. O kata giga kule ada ang kamaza akwa giga tutu wa kulu uwa. Tegle nge kwa kamaga nga kom gita nge achichi ya nge kwa mege aye hivni gigya ya aye rektesan. Ta ferdin kwa sam respect. Kika wisi shika hivni gya ang wa utuwa. Normala chi kwa nge kwa mege a. Tamuku giga kwe chusin he u chige he kekesin he chichi he giku a ke u kwa ti ke chimba e he ya kwa kwa ka eke andaha a kwa ka kaka of a kwa tu ma kaka kaka giga sin wa chika giga tingwa tinga muku giga kwe kwa sa u nga wa kwa yam kaka a chong mwa cha nga cha nga kwa kwa e wa chike ka gito da wa ching nga u gito ya chwa ngin kwe ya nga tuwa kwasa chimbwa iha mangwa kwa kwe. Ogwa gya nga tuwa kwasa nga mangwa chingwima gye kwa kato tutu. Akwa ya kwa kika chwa ngu. O chimbwa ika ngui kwa kagi kanga iha nga tuwa kwasa gye kama wa ya dewe ya gye kuli nga wa. Nima chi tuwa gisi ya gamwa wa. Ta umwa aka farskili ndi manila sing. Gita kwa akundi samtika sing ayi kwa kika chwa ngu. Kehe mtuwa giga tuwa kwa ka andak. Kepeni nga waka giga kwa. Chie mgiku ka irti prioritet. Aga ka kum. Ka mtaka hong. Mgiga ku guga ngu. Kama sing ukwa. First kelende ongwa msu mga ng. He kika singi kwa wana. Kaka ng. Mka kwi mkika ka ngigwa mgoa. Kwa kika ka nga ng. Ang am chayula, ang am kuya, ang am kuya ngay. Musa aki kwi.
大概我这个是国际交流生，这是个这是个是个从非西社嗯嘛，你们嗯嗯嗯嘛，台湾嗯嗯嘛呀，要过来讲问，一旦都和我哥哥哎呀，我是偷偷偷给个卡嗯嗯嗯是，他我是看看个啪啦啪啦个刷个，但呀过嗯嗯乌个嗯个这种我那话，呀嗯嗯苦嘛，后面我们刚刚后面阿哥我是给乌鸡啦。阿莎他把这个飞机欧服经营他过来个还给他啥他妈亏他个也没给出来啊多米以后没给你的机这个嘛大明以后给你的机过来刚刚他那样他往我我干嘛他刚才给我给出来他刚刚哇哭嘛他他给他哇鸡嘛亏个给他啥他哼啊我妈呀physics aga pain mtene gita gamnawa mtikasun akiga ku mikha tata twit ngaya jak ngaya ngumshon ketene a kake akwi akake qatsho wanqinqaba lienga kaswa twa emotionela umhwa Kalau mesti kita gemam kekasan, aku wangu boleh lah, aku ke kata. Agi dah sensi agi nga asik aku kuang, aci gengwa, aku tu aku ci, aku kuasa ya. Agi gemam ata mazi, agi dah sen. Agi cik apa ni nga geng nga kama adengku ya, nga ufu, kan ya apa ni nga geng awana kama dama, aci doa gongkan nga adeng. Negi kerjanya negi kacau kamera gak, atau kan muka warga pepea pala pala. Negi mega cici gak, dengan orang orang muka giga kacahin. Atau orang boleh lang, kalau mesti kita sana, terus ini kita kau wana i sendem him, i ngum higi kau wana. Kacang ngu i kakak giga ngui, akak ngah itu tu ngai kau. Cici gak nak kau gak muka he. Ya kalau tuat am, neng agak muka singkang. Ya tu gak jago, uang he. Ya nwe dah ham, coba tu, mua kering he. Ya nwe dah ham dah, muku, gugung kaku ngadu. Ovi yang memang kamu aku ageng ha, gugung kaku kata, ika ageng ngacalin apa kamu ofu, aku kata, ika ngada ada. Aku asing he ngawe kaki kau tau mang lagi. Kangkang, kamu terutama kita ngangu, aci gitu ni awang mana kangwing? Aiti sata kita tututin ngaa, agita ua, awang tuan kaging alkadura cha akwing awak kang, yama agwa kika akhan nama. Kita ngicom, kita gya first kelindi, awang msuh, ke, gikuwa awang bayi. Taka tini wa, langau kika magya sungkwa kaki. Lisi ko atuang. Tisinga tisinga mukugi kakuwe nga wa a. Atena kan unga kandea. Vantisinga tisinga unga kama kwa riksha ewa tatata ya kumma. Tata mukugi kakuwa nkika laka giga kawana wakula ki. Nga. Problema gita unga mga tingwa nga wa kakuwe ki stresi. Nga magini hunkulu ukuwa ngayi. Tachisa nga chisika hankala. Teni kwa kwa nkri ufu. Tike hea ginga sen. Asa ngeki wa. Nkri kala teni kwa kwa nkoji kwa ngayi. Ufu stresa ea. He u akahi wa kwa ngayi u amuno asula kwa. Awa kakata ngayi kwa kwa kwa kwa si. Kwa. Wole kia, tini kia gama kia kwaima, di gama kia ma. Da nkri, tini kwa angkongji kwa. Muku giga kwe chusin hli u, mchi msu, kwasa msu, ma mtikasun. Da agita akala utu, wa mgingsun u. Chimba ehe ama gitu ma akata ngui. Gingsun chila gihe a kengawati, sun manila msu chichidi kwa. Ma ginghun kwasa u kwa ngawa yam. Kung susuya kaki ka, wa kaklo ko masih kamtini ang kwa sa
ولا شيء انت مو شيء ما تغير تام خرج انا ام كبرخرم جدا كده سافيتا تدور تشي غيره ساكو بروخرم تنجي اكلو تام كي مولا خمسها انكي يا تشانغ